0: خازم خلقم با
1: سیز برر اش اچون اونچه جان تکی پخمغلا قانچلیک بولدی؟ چوده بر اش بلن سرق چقی وقت توشقی از قاغانده آران پس کچوب تماخ یدم براخ یانلا اولگرام ایدغانده قلاتدم اسخ بر قاچ گرش اگرس آلدم دو تراتدی شلاب شلوب قلب اشک چوکی یگندن کین راستل اولگرام ایدغانده کیز قلب امالسز تماخنو قویب سرقم آدم چوشتن کین قرسقم ایچیب کوکراب کتدی هیلق مزلیک گرش اگرسی یانلا کز آلدم دن کتمیدی شجادا تیوخسز کلب کتب özümge, hey, nimancı can tikip ketkendim ben, dedim.

0: جهاندیکی اشلارنی بزدن آلا. مرکز خلق رادیو استانسینین اویغورچه رادیوسی.
1: کتاب آیاتنی سوزلیدو. هر گونی بر کتاب تیز ریتملیق جمعیتده سیزنی تخمه قیمتگی ایگی قیلیدو. کتاب خمارلارنین انگ یاخشی تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینین رادیو کتوبخانسی پروگرامیسی.

ان تزیدگان اشلاق الله هیده دیگر کلم. من ماو قطب مای بلند بولت نبیره. لوس رخ نم ایلی بیم. هر احتمال کارشی سومکان ازن ایرم. اولا رحمتیش منگاندا یه نبرقیدم سردم. زبزنت لرن لانی یه نبرقیدم تشر بیگنلا. دوکان نقب کلگان اش بومسون. ساجی دبلن کالدشی سومکلر نی یه نبرقیدم تشر بیگب خوشال هدا چکب گیتیشتی.